oss etter meg. Stemme og i venten med nokt med prinsitterne. Og hamlet den er det hittes er man bedre.